0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica ở Subiaco.
1: Subiaco, sáng ngày 22 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bất ngờ viếng đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra, cầu nguyện và gặp gỡ các tín hữu. Sau đó, Ngài đến hai đăng viện Biển Đức ở Subiaco, cầu nguyện cùng các đan sĩ và mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình.
2: Đức Thánh Cha đến đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra thuộc giáo phận Anagni Alatri, miền Lazio, lúc 10 giờ. Đền Thánh nằm ở độ cao 1.337 mét, tựa vào vách đá của núi Tajata, gần ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo. Từ ban công đền Thánh, Ngài đã chào và ban phép lành cho hơn 100 tín hữu và các khách hành hương. Trong lời nói ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhận định rằng vẻ đẹp của nơi này nhắc mọi người nhớ đến khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự thánh thiện và sự trợ giúp của Người, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đức ông Alberto Ponzi, quản nhiệm của đền Thánh, gọi đây là một chuyến viếng thăm bất ngờ nhưng đặc biệt. Sau khi Đức Thánh Cha cầu nguyện trước bức bích họa Chúa Ba Ngôi, Ngài đã đến thăm nhà thờ mới kính Thánh Gioan Paolo II. Ngài dừng lại trước thánh tích của vị giáo hoàng, tham quan bảo tàng, các bức ảnh lịch sử và những lễ vật tạ ơn do khách hành hương dâng tặng. Ngài cũng thăm khu vực giải tội, nơi luôn có các linh mục túc trực phục vụ những người muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Trước khi rời đền thánh, Đức Thánh Cha đã chào các khách hành hương, tặng họ những tràng hạt và Ngài cũng để lại một chén thánh. Khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha đã đến Subiaco viếng thăm đăng viện Thánh Biển Đức và đăng viện Thánh Scholastica, những địa điểm gắn liền với khởi đầu hành trình thiêng liêng của Thánh Biển Đức. Tại đăng viện Biển Đức, còn được gọi là Hang Thánh, Đức Thánh Cha đã thinh lặng suy niệm trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Trong sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha viết: Ora et labora, cầu nguyện và lao động, chứng tá của các đăng sĩ Biển Đức vẫn giá trị và rất quan trọng trong giáo hội cũng như trong thế giới hôm nay. Ngài cảm ơn cộng đoàn đã tiếp đón và mời gọi các đăng sĩ cùng toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha đến đăng viện Thánh Scholastica dùng bữa trưa với cộng đoàn, thăm các hành lang cổ và khuôn viên của đăng viện. Viện phụ Mauro Miacci cho biết, chuyến thăm đã làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc mọi người về vị trí ưu tiên của cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình.
1: Đức Hồng Y Parolin nhận định, triển vọng hòa bình tại Ukraine vẫn chưa hiện hữu.
2: Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định rằng triển vọng hòa bình tại Ukraine vẫn chưa xuất hiện, trong khi xung đột vẫn đang tiếp tục leo thang. Ngài kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán, cũng như phản đối việc xây dựng các bức tường tại Gaza, và Ngài cũng nhấn mạnh rằng bạo lực không bao giờ mang lại kết quả. Giáo hội sẽ tiếp tục kiên trì gieo những lời phục vụ hòa bình.
1: Chiều ngày 22 tháng 7, bên lề buổi giới thiệu cuốn sách Lễ Phục Sinh của Hòa Bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm Thánh 2033. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trả lời các nhà báo về những cuộc xung đột và căng thẳng đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y nhận định: đáng tiếc, dường như chúng ta đang đi theo chiều ngược lại. Xung đột leo thang, trong khi triển vọng hòa bình vẫn chưa hiện hữu. Ngài cho biết, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, sau chuyến tông du 6 ngày tại Ukraine, đã thuật lại rằng, trong đêm cuối tuần vừa qua, nước này phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Liên quan đến Iran, quốc vụ khanh Tòa Thánh bày tỏ lo ngại sau khi biên bản ghi nhớ không còn hiệu lực. Theo Ngài, hiện khó có thể biết cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc ra sao. Đức Hồng Y hy vọng các bên sẽ trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định, vì lợi ích của Iran và của toàn thế giới, bởi những căng thẳng như vậy đe dọa hòa bình chung. Trước thông tin quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y nhắc lại lập trường của Tòa Thánh bằng lời kêu gọi không xây tường nhưng xây cầu. Ngài nhấn mạnh cần kiến tạo những nhịp cầu chung sống, đối thoại và hòa giải, thay vì dựng nên những rào cản mới giữa con người với nhau. Cuối cùng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định sứ mạng của giáo hội trong việc cổ võ đối thoại và hòa bình. Dù những lời kêu gọi có thể chưa tạo nên kết quả tức thời, giáo hội vẫn không ngừng gieo những hạt giống hòa bình, với hy vọng chúng sẽ sinh hoa trái và góp phần xây dựng một đời sống chung hòa bình, tích cực và mang tính kiến tạo.
2: Tổng trưởng Bộ Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện và nâng đỡ các giám mục.
1: Croatia, trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Công giáo Croatia Glas Konjila, Đức Tổng giám mục Filippo Lannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã trình bày về tiến trình tuyển chọn các giám mục và những thách đố của sứ vụ này trong giáo hội hôm nay. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của toàn thể dân Chúa trong đời sống giáo phận. Đồng thời lưu ý, những khó khăn ngày càng lớn khiến một số linh mục ngần ngại nhận sứ vụ giám mục.
2: Theo Đức Tổng giám mục Giannone, qua các cuộc gặp gỡ với các giám mục, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh những ưu tiên hiện nay của giáo hội như loan báo tin mừng, chăm sóc công trình tạo dựng và đáp lại những thách đố mục vụ. Những phẩm chất căn bản mà một giám mục cần có là một đời sống nội tâm sâu sắc, cầu nguyện, mở ra với người khác, sẵn sàng cộng tác và quan tâm đến những người bị gạt sang bên lề. Tuy nhiên, mẫu gương thiết yếu vẫn là Chúa Kitô, một tử nhân lành. Đức Tổng giám mục Giannone mời gọi các tín hữu cầu nguyện và nâng đỡ các giám mục, bởi các ngài cũng là những con người có giới hạn, khó khăn và có những lúc nản lòng. Phê bình có thể chính đáng nhưng chưa đủ, cộng đoàn còn cần phải đồng hành và trợ giúp các mục tử. Về tính hiệp hành, ngài khẳng định rằng đây không đơn thuần là đòi quyền phát biểu, nhưng là ý thức thuộc về giáo hội và cùng chịu trách nhiệm về đời sống, sứ mạng của cộng đoàn. Giám mục không thể một mình gánh vác việc điều hành giáo phận. Các hội đồng mục vụ, kinh tế và toàn thể tín hữu cần góp phần theo trách nhiệm của mình. Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng cho biết rằng, ngày càng có nhiều linh mục từ chối việc bổ nhiệm làm giám mục. Nguyên nhân không chỉ là liên quan đến khủng hoảng lạm dụng, nhưng còn do đời sống của giáo phận ngày càng phức tạp, số ơn gọi suy giảm và những đòi hỏi mục vụ không ngừng gia tăng. Hiện nay, Bộ Giám mục có 3 thành viên nữ, gồm có Sơ Simona Brambilla, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, Sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, và bà Maria Lia Genvino, giáo dân người Argentina, cựu chủ tịch của Liên hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới. Đức Tổng giám mục Filippo Giannone đánh giá cao những đóng góp của họ bởi những góc nhìn và sự nhạy bén riêng giúp làm phong phú tiến trình phân định, đặc biệt trong việc chọn lựa các ứng viên giám mục. Ngài cũng lưu ý rằng, việc tham khảo ý kiến phụ nữ không hoàn toàn mới, vì từ lâu các sứ thần tòa thánh đã tham vấn nhiều thành phần dân Chúa, trong đó có các phụ nữ, khi tiến hành điều tra trước các quyết định bổ nhiệm giám mục. Ngài cũng đánh giá cao sự đóng góp của các phụ nữ và nữ giáo dân trong việc phân định ứng viên giám mục, vì những góc nhìn và những nhạy bén riêng của họ giúp cho tiến trình tuyển chọn trở nên phong phú hơn.
1: Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
2: Pháp, ngày 21 tháng 7, Quốc hội Pháp thông qua luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu thiết lập tuổi trưởng thành kỹ thuật số. Luật nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện, bắt nạt và lạm dụng trực tuyến, nhưng cũng gây những tranh luận về quyền riêng tư và nguy cơ giám sát người dùng.
1: Dự luật thỏa hiệp được Thượng viện thông qua với 243 phiếu thuận và 2 phiếu chống, trước khi được Quốc hội chấp thuận vài giờ sau đó. Văn bản sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron ký ban hành sau khi được Hội đồng Hiến pháp xem xét. Bà Anne Leonon, Bộ trưởng phụ trách chủ quyền kỹ thuật số khẳng định, Pháp đang tiên phong tại châu Âu khi thiết lập một tuổi trưởng thành kỹ thuật số nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn trong môi trường trực tuyến. Theo quy định trung tâm của đạo luật, người dưới 15 tuổi không được truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Những nền tảng lớn như Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat dự kiến thuộc phạm vi cấm. Tuy nhiên, Wikipedia, các bách khoa toàn thư trực tuyến, phần mềm mã nguồn mở và các nền tảng giáo dục được miễn trừ. Các công ty công nghệ có trách nhiệm xác minh tuổi người dùng và phải cung cấp ít nhất 2 phương thức kiểm tra khác nhau. Từ ngày 1 tháng 9 năm nay, mọi tài khoản mới sẽ phải trải qua quy trình xác minh tuổi. Những tài khoản hiện có của người dưới 15 tuổi sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật cũng mở rộng lệnh cấm điện thoại thông minh hiện được áp dụng tại các trường trung học cơ sở sang các trường trung học phổ thông kể từ năm học 2026. Chính phủ cho rằng biện pháp này giúp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện mạng xã hội, bắt nạt, lạm dụng và những nội dung gây tổn hại. Khoảng 15 quốc gia châu Âu được cho là đang quan tâm đến mô hình của Pháp. Hy Lạp có thể sớm áp dụng, trong khi Tây Ban Nha dự kiến xem xét vào mùa thu. Tuy nhiên, luật mới cũng gây tranh luận mạnh mẽ về quyền riêng tư. Các tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số lo ngại việc xác minh tuổi có thể dẫn đến kiểm tra danh tính trên diện rộng. Dù mô hình ẩn danh kép chỉ cung cấp một mã xác nhận người dùng trên hay dưới 15 tuổi, các nhà phê bình vẫn cảnh báo nguy cơ thu thập dữ liệu, rò rỉ thông tin và hình thành một cơ chế giám sát người dùng Internet dưới danh nghĩa bảo vệ trẻ em.
2: SCG và hàng ngàn bạn trẻ đang chờ đón Đức Thánh Cha.
1: SCG, ngày 6 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến SCG và gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ không phân biệt tôn giáo hay hệ phái trong ngày bế mạc lễ hội giới trẻ Go, kéo dài 3 ngày. Chuyến viếng thăm diễn ra trong năm thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, giữa lúc thành phố tiếp tục thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp thế giới.
2: Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Các Thiên Thần. Bên trong thánh đường là nhà nguyện nhỏ Porciuncola, nơi gắn liền với những năm cuối đời của Thánh Francisco Assisi, vì thánh qua đời cách đây 800 năm, ngày 4 tháng 10 năm 1226. Theo các tu sĩ Francisco và giáo phận Assisi, khoảng 2.200 bạn trẻ đã ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Ba Lan, nhiều nước châu Âu, cùng Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Tu huynh Thomas Freden, người phụ trách mục vụ cho khách hành hương nói tiếng Đức tại Assisi cho biết, lượng khách đến thành phố vẫn rất đông trong năm thánh Thánh Francisco. Assisi dự kiến đón hơn 5 triệu khách hành hương trong năm 2026. Mặc dù mọi thứ có phần yên tĩnh hơn sau một phục sinh nhộn nhịp, nhưng vào ngày cao điểm, số người viếng thăm có thể lên đến 18.000. Ví dụ khi hài cốt của Thánh Francisco được trưng bày theo một cách độc đáo trong 4 tuần, thì sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Thánh Francisco Assisi, với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng tận tâm, cũng gợi lên những liên tưởng về sự hiện đại và uy tín đối với nhiều người. Theo tu huynh Freden, Thánh Francisco không chỉ thu hút các tín hữu, nhưng còn là biểu tượng của hòa bình, công lý và trách nhiệm đối với công trình sáng tạo và mối tương quan với Thiên Chúa. Nghệ thuật, đức tin, cảnh quan và thiên nhiên cũng làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Assisi. Nhiều đoàn hành hương còn kết hợp việc viếng mộ Thánh Francisco với mộ Thánh Carlo Acutis tại nhà thờ Đức Maria cả. Chứng tá của vị thánh trẻ được gọi là tông đồ của Internet, được xem là sự bổ túc cho linh đạo Francisco và đặc biệt gần gũi với giới trẻ hôm nay. Vào tối ngày 3 tháng 10, kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, giờ phút ra đi của Ngài sẽ được tưởng niệm tại nhà nguyện Porciuncola. Nhiều giám mục và các dòng tu, cũng như Tổng thống Ý Sergio Mattarella và nhiều đại sứ từ nhiều quốc gia, dự kiến sẽ tham dự cử hành vào ngày 4 tháng 10 tại quảng trường nhà thờ tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tổng giáo phận Jakarta kêu gọi các gia đình đưa trẻ em tham dự trọn vẹn thánh lễ.
2: Indonesia, Tổng giáo phận Jakarta đang khuyến khích các gia đình đưa trẻ nhỏ tham dự trọn vẹn thánh lễ thay vì để cho các em sinh hoạt trong những phòng riêng rồi chỉ trở lại nhà thờ vào cuối thánh lễ. Sáng kiến nhấn mạnh rằng gia đình là giáo hội đầu tiên và cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin chính yếu, giúp cho trẻ gặp gỡ Chúa Kitô thông qua phụng vụ và nuôi dưỡng tình yêu thánh thể.
1: Định hướng này được trình bày trong hội thảo Ngôi nhà của tôi là giáo hội đầu tiên của con tôi, với chủ đề Xây dựng linh đạo thánh thể trong gia đình, tổ chức ngày 18 tháng 7 tại Wisma Samadi, Đông Jakarta. Hội thảo quy tụ 443 tham dự viên thuộc 70 giáo xứ, cùng đại diện các ủy ban giáo lý, phụng vụ, gia đình, giới trẻ và ơn gọi của Tổng giáo phận. Cha Carolus Putranto Trihidayat, Chủ tịch Ủy ban giáo lý, nhận định rằng tình yêu đối với thánh thể không thể phát triển nếu trẻ em không được trực tiếp trải nghiệm phụng vụ. Vì thế, chương trình giáo lý mới dành cho thiếu nhi và giới trẻ đặt thánh lễ ở trung tâm của việc đào tạo đức tin. Theo bà Maria Fifin Finetta, phụ trách việc đào tạo đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ, các em được khuyến khích cùng gia đình tham dự mọi phần của thánh lễ, từ đoàn rước nhập lễ, các bài đọc kinh thánh, lời nguyện, thánh ca, hương trầm cho đến việc rước lễ. Mục tiêu là giúp trẻ gặp gỡ Chúa Kitô trong phụng vụ, chứ không chỉ học kiến thức giáo lý trong lớp. Các diễn giả cũng nhấn mạnh, cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin đầu tiên. Gia đình chính là nơi trẻ học cầu nguyện và được chuẩn bị để tham dự thánh lễ cách ý thức. Tổng giáo phận dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo, giúp các giáo xứ từng bước thực hiện định hướng này, đồng thời tăng cường sự đối thoại giữa mục vụ giáo lý, phụng vụ, gia đình, giới trẻ và ơn gọi.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm 2026, đoàn kết các thế hệ và khám phá ơn gọi trong sự mong manh.
3: Hướng tới Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 7 sắp tới, sứ điệp của Đức Thánh Cha Lưu 14 với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên con, vang lên như một lời an ủi đầy hy vọng. Ngài mời gọi những bậc cao niên hãy đừng sợ sự mong manh của tuổi tác, đồng thời tái khẳng định ơn gọi đặc thù của họ, đó là gìn giữ ký ức, trao truyền đức tin, không ngừng cầu nguyện và làm chứng cho niềm hy vọng ngay trong chính những mong manh của phận người. Lời hứa cứu độ chống lại căn bệnh lãng quên. Sứ điệp khởi đi từ lời Thiên Chúa phán qua ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên con. Theo Đức Thánh Cha, lời hứa ấy chính là câu trả lời tối hậu trước cảm giác đau đớn vì bị lãng quên mà thật đáng tiếc là kinh nghiệm chung của nhiều người và trong số đó không ít người là những người cao tuổi. Trong một xã hội ngày càng đề cao hiệu suất lao động, con người dễ bị đánh giá dựa trên mức độ hữu dụng hoặc lợi ích kinh tế mà họ có thể mang lại. Tấm màn lãng quên không chỉ phủ xuống những căn nhà cô quạnh, nhưng đôi khi còn hiện diện ngay trong các cơ sở chăm sóc và y tế, nơi nét độc đáo của từng người có nguy cơ bị giảm lược thành số giường bệnh hoặc căn bệnh của họ. Người cao tuổi cũng có thể bị coi như một gánh nặng, nhất là khi một nền kinh tế đặt lợi nhuận làm trung tâm, làm suy yếu các mối dây gia đình. Bởi đó, việc tái công bố lời hứa của Thiên Chúa không chỉ mang lại niềm an ủi thiêng liêng, nhưng còn là một hành vi công lý nhằm chống lại tình trạng vô danh, cô lập và loại trừ. Trước mặt Thiên Chúa, không ai chỉ là một con số, một khoản chi phí hoặc một cuộc đời đã hết giá trị. Mỗi người đều có một khuôn mặt, một lịch sử và một phẩm giá không thể bị xóa bỏ.
2: Tiếng chuông cảnh báo từ bức tranh nhân khẩu học. Sứ điệp mục vụ của Đức Thánh Cha được đặt trong một thực tế nhân khẩu học đang thay đổi một cách sâu sắc trên toàn cầu. Theo dữ liệu của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, thế giới đang trải qua một tiến trình già hóa với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã tăng gần gấp đôi trong vòng nửa thế kỷ và được dự báo vượt mốc 2,2 tỷ người vào cuối thập niên 2070, nhiều hơn số trẻ em dưới 18 tuổi. Các báo cáo về già hóa dân số của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy rằng khoảng 2/3 người cao tuổi hiện đang sống tại các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, tại nhiều xã hội Tây Phương, xu hướng người cao tuổi sống một mình ngày càng gia tăng, khiến cho hàng triệu người phải đối diện với một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nghiêm trọng, đó là sự cô đơn có tính hệ thống. Tại Việt Nam, tiến trình già hóa dân số cũng đang diễn ra một cách nhanh chóng. Dữ liệu từ các cơ quan chuyên môn cho thấy, cả nước hiện nay có khoảng 14,2 triệu người cao tuổi. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam dự báo rằng, đất nước sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036, và đến năm 2038, cứ 5 người dân thì có một người cao tuổi. Một thực tế đáng lưu tâm khác là dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt khoảng 74,6 tuổi, nhiều người cao tuổi phải sống trong một thời gian dài với những bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh về xương khớp hoặc suy giảm khả năng vận động. Tại nhiều vùng nông thôn, mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ đang chịu những thách đố lớn từ quá trình đô thị hóa và di cư lao động. Con cháu rời quê đến các thành phố hoặc ra nước ngoài làm việc, để lại nhiều ông bà cao tuổi sống một mình, thiếu sự chăm sóc thường xuyên và chỗ dựa tinh thần. Thực trạng ấy đặt ra cho giáo hội, xã hội và từng gia đình một câu hỏi cấp thiết, đó là làm thế nào để sự gia tăng tuổi thọ thực sự trở thành một hồng ân, thay vì biến thành những năm tháng kéo dài trong cô đơn, bệnh tật và sự lãng quên. Nhu cầu gần gũi trong kỷ nguyên kỹ thuật số, một điểm nhấn mang tính thời sự trong sứ điệp Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm nay là sự đối chiếu giữa văn hóa kỹ thuật số và bản chất thể lý của con người. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong một thời đại có khuynh hướng tăng tốc và phân mảnh, thân xác của con người vẫn tiếp tục đòi hỏi sự chăm sóc và nhìn nhận bởi những đôi tay biết dịu dàng, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói tốt lành. Văn hóa kỹ thuật số nhân lên các kết nối và mở ra những khả thể mới cho sự gặp gỡ. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ một nhu cầu không thể từ bỏ, đó là sự gần gũi. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, khôi phục thói quen tốt đẹp, đó là viếng thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai viếng thăm. Việc viếng thăm không chỉ là một cử chỉ nhân văn hoặc một bổn phận gia đình, nhưng còn là cách biến lời hứa ta sẽ không bao giờ quên con thành hiện thực qua hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương.
3: Khi sự mong manh bị khước từ, sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng soi sáng một thực tại đáng lo ngại. Những người yếu đuối, đau bệnh và cao tuổi không phải lúc nào cũng được nhìn nhận với phẩm giá xứng đáng. Họ có thể bị coi là gánh nặng của gia đình, một sự phiền toái trong đời sống chung hoặc một khoản chi phí đối với xã hội. Những cuộc viếng thăm trở nên thưa thớt vì sự bất tiện, vì nhịp sống quá bận rộn hoặc vì người trẻ cho rằng mình không biết phải nói gì với người già. Đằng sau những lý do tưởng như nhỏ bé ấy có thể là một não trạng ngày càng khó chấp nhận sự chậm chạp, yếu đuối và lệ thuộc. Một số người cao tuổi còn bị bỏ bê hoặc ngược đãi. Có những trào lưu cổ suý cho cái chết êm dịu thay vì kiến tạo một nền văn hóa đồng hành, chăm sóc giảm nhẹ và nâng đỡ người bệnh sống trọn vẹn những ngày cuối đời. Đức tin Công giáo mời gọi tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Nguyên tắc ấy không thể chỉ dừng lại ở một tuyên bố luân lý, nhưng phải được thể hiện bằng thời gian, sự chăm sóc và trách nhiệm cụ thể. Việc đưa cha mẹ hoặc ông bà vào một cơ sở chăm sóc đôi khi là điều cần thiết vì hoàn cảnh gia đình hoặc những đòi hỏi chuyên môn. Tuy nhiên, điều đó không thể trở thành lý do để phó mặc họ cho người khác rồi không còn thăm hỏi, lắng nghe hoặc đồng hành. Tôn trọng người cao tuổi là nhìn nhận họ như những con người toàn vẹn, có đời sống nội tâm, cảm xúc, ước muốn và phẩm giá riêng. Đừng sợ sự mong manh. Đối diện với thực trạng mong manh ấy, Đức Thánh Cha khích lệ người cao tuổi khám phá lại căn tính và sứ mạng của mình. Tôi muốn nói với anh chị em, đừng sợ sự mong manh. Chính sự yếu đuối này ẩn chứa nơi mình một tiềm năng mới, soi sáng cả những lứa tuổi khác của cuộc đời. Sự mong manh không phải là dấu chấm hết cho mọi giá trị. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận sự mong manh, tâm hồn chúng ta mở ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu lên đấng có thể ban điều mà không quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là hòa bình đích thực. Tuổi già dù đi kèm những giới hạn thể lý vẫn có thể trở thành thời điểm thuận lợi để đào sâu đời sống thiêng liêng và tín thác hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi các khả năng bên ngoài dần suy giảm, con người có cơ hội trở về với nội tâm, đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng đức tin và nhận ra sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa. Từ chính sự mong manh ấy, người cao tuổi có thể thực hiện một ơn gọi đặc thù, đó là gìn giữ ký ức, nối kết các thế hệ, trao truyền đức tin và làm chứng cho nước trời bằng lời cầu nguyện âm thầm. Sự bình tâm, lòng tín thác và khả năng đón nhận giới hạn của họ có thể soi sáng cả những người đang ở những chặng đường khác của cuộc sống.
2: Chăm sóc người cao tuổi, trách nhiệm thiêng liêng và hồng ân đức tin. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là một đòi hỏi xã hội, nhưng còn là trách nhiệm thiêng liêng được ghi khắc trong Kinh Thánh. Trong trình thuật về cuộc phán xét cuối cùng, Chúa Giê-xu cho thấy người hiện diện nơi những người bé mọn, đau yếu và cần được chăm sóc. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thánh Phao-lô cũng dạy người môn đệ trẻ Timôthê rằng, đối với một người già, anh đừng quở trách, nhưng hãy khuyên nhủ như đối với một người cha. Hãy coi người đàn bà lớn tuổi như mẹ, những thiếu nữ như chị em, và với lòng hoàn toàn trong sạch. Sách Huấn Ca cũng nhắc nhở, vì vinh quang của người con là uy tín của người cha, và là điều ô nhục của con cái khi người mẹ bị khinh chê. Một người trẻ đang chăm sóc bà ngoại của mình đã chia sẻ kinh nghiệm thật đẹp. Tôi đã phụ mẹ chăm sóc bà ngoại Nana của tôi được hơn 2 năm nay, và đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi. Đây là một cách để tôi đền đáp công ơn của mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi trong suốt cuộc đời, đồng thời giúp mẹ có lại được một chút thời gian quý báu vì mẹ cũng bận rộn trăm bề. Đó cũng là cơ hội để tôi ở bên ngoại Nana, giúp bà ở trong mọi việc cần thiết, từ đi chợ, mua thức ăn, mặc quần áo, đến việc dìu bà đi khám bệnh theo lịch hẹn. Bà đã trở nên rất yếu và cần được người giúp đỡ trong mọi việc, nhưng bà vẫn ao ước được ở lại trong chính căn nhà thân thương của mình. Ngay cả một cuộc điện thoại ngắn để nói lời yêu thương, hoặc đơn giản là lắng nghe bà tâm sự cũng mang lại niềm an ủi lớn lao, giúp cho bà cảm thấy mình không bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chính qua những công việc chăm sóc đòi hỏi những hy sinh và kiên nhẫn ấy, người trẻ học cách sống chậm, biết lắng nghe và nhận ra giá trị của sự hiện diện. Những cử chỉ quan tâm ấy như muốn nói với người cao tuổi rằng ông bà vẫn được nhớ đến, cuộc sống của ông bà vẫn còn quý giá đối với chúng con.
3: Những định hướng mục vụ cụ thể. Hướng về ngày thế giới ông bà và người cao tuổi năm nay, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống mời gọi các giáo phận và giáo xứ tổ chức những thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho ông bà và người cao tuổi, đồng thời giúp toàn thể cộng đoàn nhận ra vai trò không thể thay thế của họ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng Kevin Farrow nhấn mạnh, ở mọi lứa tuổi, chúng ta vẫn là những người con, là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội. Bên cạnh việc cử hành phụng vụ, người trẻ được khuyến khích đến thăm người cao tuổi tại gia đình, bệnh viện hoặc viện dưỡng lão, đặc biệt là những người đau bệnh, nằm liệt giường, sống neo đơn hoặc không có thân nhân thường xuyên thăm hỏi, để bảo đảm rằng không một ai bỏ lỡ thông điệp an ủi mà ngày này muốn truyền tải cho họ. Hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở một ngày lễ trong năm. Các giáo xứ có thể lập danh sách những người cao tuổi neo đơn, kết nối họ với các gia đình trẻ và hội đoàn, đồng thời tổ chức những cuộc gặp gỡ liên thế hệ để người cao tuổi chia sẻ ký ức, kinh nghiệm sống và hành trình đức tin. Ngược lại, người trẻ có thể giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ, liên lạc với người thân hoặc tham gia đời sống cộng đoàn bằng những phương thức phù hợp với sức khỏe và khả năng của họ. Giáo hội là người mẹ luôn ôm ấp con cái mình trong mọi chặng đường của cuộc sống. Chăm sóc người cao tuổi chính là góp phần xây dựng một giáo hội biết đón nhận, trân trọng ký ức và nối kết các thế hệ. Đây là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, cộng đoàn và toàn xã hội để tuổi thọ ngày càng cao thực sự trở thành một hồng ân thay vì kéo dài những năm tháng cô đơn và bị lãng quên. Khi người trẻ trao tặng sức lực, sự hiện diện và niềm vui, còn người cao tuổi trao lại ký ức, sự khôn ngoan và lòng tín thác, lời hứa của Thiên Chúa, ta sẽ không bao giờ quên con, sẽ trở nên cụ thể giữa đời thường.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica ở Subiaco.
1: Subiaco, sáng ngày 22 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bất ngờ viếng đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra, cầu nguyện và gặp gỡ các tín hữu. Sau đó, Ngài đến hai đăng viện Biển Đức ở Subiaco, cầu nguyện cùng các đăng sĩ và mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình.
2: Đức Thánh Cha đến đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra thuộc giáo phận Anagni Alatri, miền Lazio, lúc 10 giờ. Đền Thánh nằm ở độ cao 1.337 mét, tựa vào vách đá của núi Tajata, gần ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo. Từ ban công đền Thánh, Ngài đã chào và ban phép lành cho hơn 100 tín hữu và các khách hành hương. Trong lời nói ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhận định rằng vẻ đẹp của nơi này nhắc mọi người nhớ đến khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự thánh thiện và sự trợ giúp của Người, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đức ông Alberto Ponzi, quản nhiệm của đền Thánh, gọi đây là một chuyến viếng thăm bất ngờ nhưng đặc biệt. Sau khi Đức Thánh Cha cầu nguyện trước bức bích họa Chúa Ba Ngôi, Ngài đã đến thăm nhà thờ mới kính Thánh Gioan Paolo II. Ngài dừng lại trước thánh tích của vị giáo hoàng, tham quan bảo tàng, các bức ảnh lịch sử và những lễ vật tạ ơn do khách hành hương dâng tặng. Ngài cũng thăm khu vực giải tội, nơi luôn có các linh mục túc trực phục vụ những người muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Trước khi rời đền thánh, Đức Thánh Cha đã chào các khách hành hương, tặng họ những tràng hạt và Ngài cũng để lại một chén thánh. Khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha đã đến Subiaco viếng thăm đăng viện Thánh Biển Đức và đăng viện Thánh Scholastica, những địa điểm gắn liền với khởi đầu hành trình thiêng liêng của Thánh Biển Đức. Tại đăng viện Biển Đức, còn được gọi là Hang Thánh, Đức Thánh Cha đã thinh lặng suy niệm trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Trong sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha viết: Ora et labora, cầu nguyện và lao động, chứng tá của các đăng sĩ Biển Đức vẫn giá trị và rất quan trọng trong giáo hội cũng như trong thế giới hôm nay. Ngài cảm ơn cộng đoàn đã tiếp đón và mời gọi các đăng sĩ cùng toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha đến đăng viện Thánh Scholastica dùng bữa trưa với cộng đoàn, thăm các hành lang cổ và khuôn viên của đăng viện. Viện phụ Mauro Miacci cho biết, chuyến thăm đã làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc mọi người về vị trí ưu tiên của cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình.
1: Đức Hồng Y Parolin nhận định, triển vọng hòa bình tại Ukraine vẫn chưa hiện hữu.
2: Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định rằng triển vọng hòa bình tại Ukraine vẫn chưa xuất hiện, trong khi xung đột vẫn đang tiếp tục leo thang. Ngài kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán, cũng như phản đối việc xây dựng các bức tường tại Gaza, và Ngài cũng nhấn mạnh rằng bạo lực không bao giờ mang lại kết quả. Giáo hội sẽ tiếp tục kiên trì gieo những lời phục vụ hòa bình.
1: Chiều ngày 22 tháng 7, bên lề buổi giới thiệu cuốn sách Lễ Phục Sinh của Hòa Bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm Thánh 2033. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trả lời các nhà báo về những cuộc xung đột và căng thẳng đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y nhận định: đáng tiếc, dường như chúng ta đang đi theo chiều ngược lại. Xung đột leo thang, trong khi triển vọng hòa bình vẫn chưa hiện hữu. Ngài cho biết, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, sau chuyến tông du 6 ngày tại Ukraine, đã thuật lại rằng, trong đêm cuối tuần vừa qua, nước này phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Liên quan đến Iran, quốc vụ khanh Tòa Thánh bày tỏ lo ngại sau khi biên bản ghi nhớ không còn hiệu lực. Theo Ngài, hiện khó có thể biết cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc ra sao. Đức Hồng Y hy vọng các bên sẽ trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định, vì lợi ích của Iran và của toàn thế giới, bởi những căng thẳng như vậy đe dọa hòa bình chung. Trước thông tin quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y nhắc lại lập trường của Tòa Thánh bằng lời kêu gọi không xây tường nhưng xây cầu. Ngài nhấn mạnh cần kiến tạo những nhịp cầu chung sống, đối thoại và hòa giải, thay vì dựng nên những rào cản mới giữa con người với nhau. Cuối cùng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định sứ mạng của giáo hội trong việc cổ võ đối thoại và hòa bình. Dù những lời kêu gọi có thể chưa tạo nên kết quả tức thời, giáo hội vẫn không ngừng gieo những hạt giống hòa bình, với hy vọng chúng sẽ sinh hoa trái và góp phần xây dựng một đời sống chung hòa bình, tích cực và mang tính kiến tạo.
2: Tổng trưởng Bộ Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện và nâng đỡ các giám mục.
1: Croatia, trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Công giáo Croatia Glas Konjila, Đức Tổng giám mục Filippo Lannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã trình bày về tiến trình tuyển chọn các giám mục và những thách đố của sứ vụ này trong giáo hội hôm nay. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của toàn thể dân Chúa trong đời sống giáo phận. Đồng thời lưu ý, những khó khăn ngày càng lớn khiến một số linh mục ngần ngại nhận sứ vụ giám mục.
2: Theo Đức Tổng giám mục Giannone, qua các cuộc gặp gỡ với các giám mục, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh những ưu tiên hiện nay của giáo hội như loan báo tin mừng, chăm sóc công trình tạo dựng và đáp lại những thách đố mục vụ. Những phẩm chất căn bản mà một giám mục cần có là một đời sống nội tâm sâu sắc, cầu nguyện, mở ra với người khác, sẵn sàng cộng tác và quan tâm đến những người bị gạt sang bên lề. Tuy nhiên, mẫu gương thiết yếu vẫn là Chúa Kitô, một tử nhân lành. Đức Tổng giám mục Giannone mời gọi các tín hữu cầu nguyện và nâng đỡ các giám mục, bởi các ngài cũng là những con người có giới hạn, khó khăn và có những lúc nản lòng. Phê bình có thể chính đáng nhưng chưa đủ, cộng đoàn còn cần phải đồng hành và trợ giúp các mục tử. Về tính hiệp hành, ngài khẳng định rằng đây không đơn thuần là đòi quyền phát biểu, nhưng là ý thức thuộc về giáo hội và cùng chịu trách nhiệm về đời sống, sứ mạng của cộng đoàn. Giám mục không thể một mình gánh vác việc điều hành giáo phận. Các hội đồng mục vụ, kinh tế và toàn thể tín hữu cần góp phần theo trách nhiệm của mình. Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng cho biết rằng, ngày càng có nhiều linh mục từ chối việc bổ nhiệm làm giám mục. Nguyên nhân không chỉ là liên quan đến khủng hoảng lạm dụng, nhưng còn do đời sống của giáo phận ngày càng phức tạp, số ơn gọi suy giảm và những đòi hỏi mục vụ không ngừng gia tăng. Hiện nay, Bộ Giám mục có 3 thành viên nữ, gồm có Sơ Simona Brambilla, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, Sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, và bà Maria Lia Genvino, giáo dân người Argentina, cựu chủ tịch của Liên hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới. Đức Tổng giám mục Filippo Giannone đánh giá cao những đóng góp của họ bởi những góc nhìn và sự nhạy bén riêng giúp làm phong phú tiến trình phân định, đặc biệt trong việc chọn lựa các ứng viên giám mục. Ngài cũng lưu ý rằng, việc tham khảo ý kiến phụ nữ không hoàn toàn mới, vì từ lâu các sứ thần tòa thánh đã tham vấn nhiều thành phần dân Chúa, trong đó có các phụ nữ, khi tiến hành điều tra trước các quyết định bổ nhiệm giám mục. Ngài cũng đánh giá cao sự đóng góp của các phụ nữ và nữ giáo dân trong việc phân định ứng viên giám mục, vì những góc nhìn và những nhạy bén riêng của họ giúp cho tiến trình tuyển chọn trở nên phong phú hơn.
1: Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
2: Pháp, ngày 21 tháng 7, Quốc hội Pháp thông qua luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu thiết lập tuổi trưởng thành kỹ thuật số. Luật nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện, bắt nạt và lạm dụng trực tuyến, nhưng cũng gây những tranh luận về quyền riêng tư và nguy cơ giám sát người dùng.
1: Dự luật thỏa hiệp được Thượng viện thông qua với 243 phiếu thuận và 2 phiếu chống, trước khi được Quốc hội chấp thuận vài giờ sau đó. Văn bản sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron ký ban hành sau khi được Hội đồng Hiến pháp xem xét. Bà Anne Leonon, Bộ trưởng phụ trách chủ quyền kỹ thuật số khẳng định, Pháp đang tiên phong tại châu Âu khi thiết lập một tuổi trưởng thành kỹ thuật số nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn trong môi trường trực tuyến. Theo quy định trung tâm của đạo luật, người dưới 15 tuổi không được truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Những nền tảng lớn như Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat dự kiến thuộc phạm vi cấm. Tuy nhiên, Wikipedia, các bách khoa toàn thư trực tuyến, phần mềm mã nguồn mở và các nền tảng giáo dục được miễn trừ. Các công ty công nghệ có trách nhiệm xác minh tuổi người dùng và phải cung cấp ít nhất 2 phương thức kiểm tra khác nhau. Từ ngày 1 tháng 9 năm nay, mọi tài khoản mới sẽ phải trải qua quy trình xác minh tuổi. Những tài khoản hiện có của người dưới 15 tuổi sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật cũng mở rộng lệnh cấm điện thoại thông minh hiện được áp dụng tại các trường trung học cơ sở sang các trường trung học phổ thông kể từ năm học 2026. Chính phủ cho rằng biện pháp này giúp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện mạng xã hội, bắt nạt, lạm dụng và những nội dung gây tổn hại. Khoảng 15 quốc gia châu Âu được cho là đang quan tâm đến mô hình của Pháp. Hy Lạp có thể sớm áp dụng, trong khi Tây Ban Nha dự kiến xem xét vào mùa thu. Tuy nhiên, luật mới cũng gây tranh luận mạnh mẽ về quyền riêng tư. Các tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số lo ngại việc xác minh tuổi có thể dẫn đến kiểm tra danh tính trên diện rộng. Dù mô hình ẩn danh kép chỉ cung cấp một mã xác nhận người dùng trên hay dưới 15 tuổi, các nhà phê bình vẫn cảnh báo nguy cơ thu thập dữ liệu, rò rỉ thông tin và hình thành một cơ chế giám sát người dùng Internet dưới danh nghĩa bảo vệ trẻ em.
2: SCG và hàng ngàn bạn trẻ đang chờ đón Đức Thánh Cha.
1: SCG, ngày 6 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến SCG và gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ không phân biệt tôn giáo hay hệ phái trong ngày bế mạc lễ hội giới trẻ Go, kéo dài 3 ngày. Chuyến viếng thăm diễn ra trong năm thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, giữa lúc thành phố tiếp tục thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp thế giới.
2: Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Các Thiên Thần. Bên trong thánh đường là nhà nguyện nhỏ Porciuncola, nơi gắn liền với những năm cuối đời của Thánh Francisco Assisi, vì thánh qua đời cách đây 800 năm, ngày 4 tháng 10 năm 1226. Theo các tu sĩ Francisco và giáo phận Assisi, khoảng 2.200 bạn trẻ đã ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Ba Lan, nhiều nước châu Âu, cùng Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Tu huynh Thomas Freden, người phụ trách mục vụ cho khách hành hương nói tiếng Đức tại Assisi cho biết, lượng khách đến thành phố vẫn rất đông trong năm thánh Thánh Francisco. Assisi dự kiến đón hơn 5 triệu khách hành hương trong năm 2026. Mặc dù mọi thứ có phần yên tĩnh hơn sau một phục sinh nhộn nhịp, nhưng vào ngày cao điểm, số người viếng thăm có thể lên đến 18.000. Ví dụ khi hài cốt của Thánh Francisco được trưng bày theo một cách độc đáo trong 4 tuần, thì sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Thánh Francisco Assisi, với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng tận tâm, cũng gợi lên những liên tưởng về sự hiện đại và uy tín đối với nhiều người. Theo tu huynh Freden, Thánh Francisco không chỉ thu hút các tín hữu, nhưng còn là biểu tượng của hòa bình, công lý và trách nhiệm đối với công trình sáng tạo và mối tương quan với Thiên Chúa. Nghệ thuật, đức tin, cảnh quan và thiên nhiên cũng làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Assisi. Nhiều đoàn hành hương còn kết hợp việc viếng mộ Thánh Francisco với mộ Thánh Carlo Acutis tại nhà thờ Đức Maria cả. Chứng tá của vị thánh trẻ được gọi là tông đồ của Internet, được xem là sự bổ túc cho linh đạo Francisco và đặc biệt gần gũi với giới trẻ hôm nay. Vào tối ngày 3 tháng 10, kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, giờ phút ra đi của Ngài sẽ được tưởng niệm tại nhà nguyện Porciuncola. Nhiều giám mục và các dòng tu, cũng như Tổng thống Ý Sergio Mattarella và nhiều đại sứ từ nhiều quốc gia, dự kiến sẽ tham dự cử hành vào ngày 4 tháng 10 tại quảng trường nhà thờ tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tổng giáo phận Jakarta kêu gọi các gia đình đưa trẻ em tham dự trọn vẹn thánh lễ.
2: Indonesia, Tổng giáo phận Jakarta đang khuyến khích các gia đình đưa trẻ nhỏ tham dự trọn vẹn thánh lễ thay vì để cho các em sinh hoạt trong những phòng riêng rồi chỉ trở lại nhà thờ vào cuối thánh lễ. Sáng kiến nhấn mạnh rằng gia đình là giáo hội đầu tiên và cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin chính yếu, giúp cho trẻ gặp gỡ Chúa Kitô thông qua phụng vụ và nuôi dưỡng tình yêu thánh thể.
1: Định hướng này được trình bày trong hội thảo Ngôi nhà của tôi là giáo hội đầu tiên của con tôi, với chủ đề Xây dựng linh đạo thánh thể trong gia đình, tổ chức ngày 18 tháng 7 tại Wisma Samadi, Đông Jakarta. Hội thảo quy tụ 443 tham dự viên thuộc 70 giáo xứ, cùng đại diện các ủy ban giáo lý, phụng vụ, gia đình, giới trẻ và ơn gọi của Tổng giáo phận. Cha Carolus Puntranto Trihidayat, Chủ tịch Ủy ban giáo lý, nhận định rằng tình yêu đối với thánh thể không thể phát triển nếu trẻ em không được trực tiếp trải nghiệm phụng vụ. Vì thế, chương trình giáo lý mới dành cho thiếu nhi và giới trẻ đặt thánh lễ ở trung tâm của việc đào tạo đức tin. Theo bà Maria Fifin Finetta, phụ trách việc đào tạo đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ, các em được khuyến khích cùng gia đình tham dự mọi phần của thánh lễ, từ đoàn rước nhập lễ, các bài đọc kinh thánh, lời nguyện, thánh ca, hương trầm cho đến việc rước lễ. Mục tiêu là giúp trẻ gặp gỡ Chúa Kitô trong phụng vụ, chứ không chỉ học kiến thức giáo lý trong lớp. Các diễn giả cũng nhấn mạnh, cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin đầu tiên. Gia đình chính là nơi trẻ học cầu nguyện và được chuẩn bị để tham dự thánh lễ cách ý thức. Tổng giáo phận dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo, giúp các giáo xứ từng bước thực hiện định hướng này, đồng thời tăng cường sự đối thoại giữa mục vụ giáo lý, phụng vụ, gia đình, giới trẻ và ơn gọi.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.

0: manh của tuổi tác, đồng thời tái khẳng định ơn gọi đặc thù của họ. Đó là gìn giữ ký ức, trao truyền đức tin, không ngừng cầu nguyện và làm chứng cho niềm hy vọng ngay trong chính những mong manh của phận người. Lời hứa cứu độ chống lại căn bệnh lãng quên. Sứ điệp khởi đi từ lời Thiên Chúa phán qua ngôn sứ Isaiah: ta sẽ không bao giờ quên con. Theo Đức Thánh Cha, lời hứa ấy chính là câu trả lời tối hậu trước cảm giác đau đớn vì bị lãng quên, mà thật đáng tiếc là kinh nghiệm chung của nhiều người, và trong số đó không ít người là những người cao tuổi. Trong một xã hội ngày càng đề cao hiệu suất lao động, con người dễ bị đánh giá dựa trên mức độ hữu dụng hoặc lợi ích kinh tế mà họ có thể mang lại. Tấm màn lãng quên không chỉ phủ xuống những căn nhà cô quạnh, nhưng đôi khi còn hiện diện ngay trong các cơ sở chăm sóc và y tế, nơi nét độc đáo của từng người có nguy cơ bị giảm lược thành số giường bệnh hoặc căn bệnh của họ. Người cao tuổi cũng có thể bị coi như một gánh nặng, nhất là khi một nền kinh tế đặt lợi nhuận làm trung tâm, làm suy yếu các mối dây gia đình. Bởi đó, việc tái công bố lời hứa của Thiên Chúa không chỉ mang lại niềm an ủi thiêng liêng, nhưng còn là một hành vi công lý nhằm chống lại tình trạng vô danh, cô lập và loại trừ. Trước mặt Thiên Chúa, không ai chỉ là một con số, một khoản chi phí hoặc một cuộc đời đã hết giá trị. Mỗi người đều có một khuôn mặt, một lịch sử và một phẩm giá không thể bị xóa bỏ.
1: Tiếng chuông cảnh báo từ bức tranh nhân khẩu học. Sứ điệp mục vụ của Đức Thánh Cha được đặt trong một thực tế nhân khẩu học đang thay đổi một cách sâu sắc trên toàn cầu. Theo dữ liệu của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, thế giới đang trải qua một tiến trình già hóa với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã tăng gần gấp đôi trong vòng nửa thế kỷ và được dự báo vượt mốc 2,2 tỷ người vào cuối thập niên 2070, nhiều hơn số trẻ em dưới 18 tuổi. Các báo cáo về già hóa dân số của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy rằng khoảng 2/3 người cao tuổi hiện đang sống tại các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, tại nhiều xã hội Tây Phương, xu hướng người cao tuổi sống một mình ngày càng gia tăng, khiến cho hàng triệu người phải đối diện với một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nghiêm trọng, đó là sự cô đơn có tính hệ thống. Tại Việt Nam, tiến trình già hóa dân số cũng đang diễn ra một cách nhanh chóng. Dữ liệu từ các cơ quan chuyên môn cho thấy, cả nước hiện nay có khoảng 14,2 triệu người cao tuổi. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam dự báo rằng đất nước sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036, và đến năm 2038, cứ 5 người dân thì có một người cao tuổi. Một thực tế đáng lưu tâm khác là dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt khoảng 74,6 tuổi, nhiều người cao tuổi phải sống trong một thời gian dài với những bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh về xương khớp hoặc suy giảm khả năng vận động. Tại nhiều vùng nông thôn, mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ đang chịu những thách đố lớn từ quá trình đô thị hóa và di cư lao động. Con cháu rời quê đến các thành phố hoặc ra nước ngoài làm việc, để lại nhiều ông bà cao tuổi sống một mình, thiếu sự chăm sóc thường xuyên và chỗ dựa tinh thần. Thực trạng ấy đặt ra cho giáo hội, xã hội và từng gia đình một câu hỏi cấp thiết, đó là làm thế nào để sự gia tăng tuổi thọ thực sự trở thành một hồng ân, thay vì biến thành những năm tháng kéo dài trong cô đơn, bệnh tật và sự lãng quên. Nhu cầu gần gũi trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Một điểm nhấn mang tính thời sự trong sứ điệp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay là sự đối chiếu giữa văn hóa kỹ thuật số và bản chất thể lý của con người. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong một thời đại có khuynh hướng tăng tốc và phân mảnh, thân xác của con người vẫn tiếp tục đòi hỏi sự chăm sóc và nhìn nhận bởi những đôi tay biết dịu dàng, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói tốt lành. Văn hóa kỹ thuật số nhân lên các kết nối và mở ra những khả thể mới cho sự gặp gỡ. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ một nhu cầu không thể từ bỏ, đó là sự gần gũi. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, khôi phục thói quen tốt đẹp, đó là viếng thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai viếng thăm. Việc viếng thăm không chỉ là một cử chỉ nhân văn hoặc một bổn phận gia đình, nhưng còn là cách biến lời hứa ta sẽ không bao giờ quên con thành hiện thực qua hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương.
0: Khi sự mong manh bị khước từ, sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng soi sáng một thực tại đáng lo ngại.

0: Những người yếu đuối, đau bệnh và cao tuổi không phải lúc nào cũng được nhìn nhận với phẩm giá xứng đáng. Họ có thể bị coi là gánh nặng của gia đình, một sự phiền toái trong đời sống chung hoặc một khoản chi phí đối với xã hội. Những cuộc viếng thăm trở nên thưa thớt vì sự bất tiện, vì nhịp sống quá bận rộn hoặc vì người trẻ cho rằng mình không biết phải nói gì với người già. Đằng sau những lý do tưởng như nhỏ bé ấy có thể là một não trạng ngày càng khó chấp nhận sự chậm chạp, yếu đuối và lệ thuộc. Một số người cao tuổi còn bị bỏ bê hoặc ngược đãi. Có những trào lưu cổ suý cho cái chết êm dịu thay vì kiến tạo một nền văn hóa đồng hành, chăm sóc giảm nhẹ và nâng đỡ người bệnh sống trọn vẹn những ngày cuối đời. Đức tin Công giáo mời gọi tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Nguyên tắc ấy không thể chỉ dừng lại ở một tuyên bố luân lý, nhưng phải được thể hiện bằng thời gian, sự chăm sóc và trách nhiệm cụ thể. Việc đưa cha mẹ hoặc ông bà vào một cơ sở chăm sóc đôi khi là điều cần thiết vì hoàn cảnh gia đình hoặc những đòi hỏi chuyên môn. Tuy nhiên, điều đó không thể trở thành lý do để phó mặc họ cho người khác, rồi không còn thăm hỏi, lắng nghe hoặc đồng hành. Tôn trọng người cao tuổi là nhìn nhận họ như những con người toàn vẹn, có đời sống nội tâm, cảm xúc, ước muốn và phẩm giá riêng. Đừng sợ sự mong manh. Đối diện với thực trạng mong manh ấy, Đức Thánh Cha khích lệ người cao tuổi khám phá lại căn tính và sứ mạng của mình. Tôi muốn nói với anh chị em, đừng sợ sự mong manh. Chính sự yếu đuối này ẩn chứa nơi mình một tiềm năng mới, soi sáng cả những lứa tuổi khác của cuộc đời. Sự mong manh không phải là dấu chấm hết cho mọi giá trị. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận sự mong manh, tâm hồn chúng ta mở ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu lên đấng có thể ban điều mà không quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là hòa bình đích thực. Tuổi già, dù đi kèm những giới hạn thể lý, vẫn có thể trở thành thời điểm thuận lợi để đào sâu đời sống thiêng liêng và tiến thác hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi các khả năng bên ngoài dần suy giảm, con người có cơ hội trở về với nội tâm, đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng đức tin và nhận ra sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa. Từ chính sự mong manh ấy, người cao tuổi có thể thực hiện một ơn gọi đặc thù, đó là gìn giữ ký ức, nối kết các thế hệ, trao truyền đức tin và làm chứng cho nước trời bằng lời cầu nguyện âm thầm. Sự bình tâm, lòng tín thác và khả năng đón nhận giới hạn của họ có thể soi sáng cả những người đang ở những chặng đường khác của cuộc sống.
1: Chăm sóc người cao tuổi, trách nhiệm thiêng liêng và hồng ân đức tin. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là một đòi hỏi xã hội, nhưng còn là trách nhiệm thiêng liêng được ghi khắc trong Kinh Thánh. Trong trình thuật về cuộc phán xét cuối cùng, Chúa Giê-xu cho thấy người hiện diện nơi những người bé mọn, đau yếu và cần được chăm sóc. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thánh Phaolô cũng dạy người môn đệ trẻ Timôthê rằng, đối với một người già, anh đừng quở trách, nhưng hãy khuyên nhủ như đối với một người cha. Hãy coi người đàn bà lớn tuổi như mẹ, những thiếu nữ như chị em, và với lòng hoàn toàn trong sạch. Sách Huấn Ca cũng nhắc nhở, vì vinh quang của người con là uy tín của người cha, và là điều ô nhục của con cái khi người mẹ bị khinh chê. Một người trẻ đang chăm sóc bà ngoại của mình đã chia sẻ kinh nghiệm thật đẹp. Tôi đã phụ mẹ chăm sóc bà ngoại Nana của tôi được hơn 2 năm nay, và đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi. Đây là một cách để tôi đền đáp công ơn của mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi trong suốt cuộc đời, đồng thời giúp mẹ có lại được một chút thời gian quý báu vì mẹ cũng bận rộn trăm bề. Đó cũng là cơ hội để tôi ở bên ngoại Nana, giúp bà ở trong mọi việc cần thiết, từ đi chợ, mua thức ăn, mặc quần áo, đến việc dìu bà đi khám bệnh theo lịch hẹn. Bà đã trở nên rất yếu và cần được người giúp đỡ trong mọi việc, nhưng bà vẫn ao ước được ở lại trong chính căn nhà thân thương của mình. Ngay cả một cuộc điện thoại ngắn để nói lời yêu thương, hoặc đơn giản là lắng nghe bà tâm sự cũng mang lại niềm an ủi lớn lao, giúp cho bà cảm thấy mình không bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chính qua những công việc chăm sóc đòi hỏi những hy sinh và kiên nhẫn ấy, người trẻ học cách sống chậm, biết lắng nghe và nhận ra giá trị của sự hiện diện. Những cử chỉ quan tâm ấy như muốn nói với người cao tuổi rằng ông bà vẫn được nhớ đến, cuộc sống của ông bà vẫn còn quý giá đối với chúng con.
0: Những định hướng mục vụ cụ thể. Hướng về ngày thế giới ông bà và người cao tuổi năm nay, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống mời gọi các giáo phận và giáo xứ tổ chức những thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho ông bà và người cao tuổi, đồng thời giúp toàn thể cộng đoàn nhận ra vai trò không thể thay thế của họ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng Kevin Farrow nhấn mạnh, ở mọi lứa tuổi, chúng ta vẫn là những người con, là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội. Bên cạnh việc cử hành phụng vụ, người trẻ được khuyến khích đến thăm người cao tuổi tại gia đình, bệnh viện hoặc viện dưỡng lão, đặc biệt là những người đau bệnh, nằm liệt giường, sống neo đơn hoặc không có thân nhân thường xuyên thăm hỏi, để bảo đảm rằng không một ai bỏ lỡ thông điệp an ủi mà ngày này muốn truyền tải cho họ. Hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở một ngày lễ trong năm. Các giáo xứ có thể lập danh sách những người cao tuổi neo đơn, kết nối họ với các gia đình trẻ và hội đoàn, đồng thời tổ chức những cuộc gặp gỡ liên thế hệ để người cao tuổi chia sẻ ký ức, kinh nghiệm sống và hành trình đức tin. Ngược lại, người trẻ có thể giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ, liên lạc với người thân hoặc tham gia đời sống cộng đoàn bằng những phương thức phù hợp với sức khỏe và khả năng của họ. Giáo hội là người mẹ luôn ôm ấp con cái mình trong mọi chặng đường của cuộc sống. Chăm sóc người cao tuổi chính là góp phần xây dựng một giáo hội biết đón nhận, trân trọng ký ức và nối kết các thế hệ. Đây là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, cộng đoàn và toàn xã hội để tuổi thọ ngày càng cao thực sự trở thành một hồng ân thay vì kéo dài những năm tháng cô đơn và bị lãng quên. Khi người trẻ trao tặng sức lực, sự hiện diện và niềm vui, còn người cao tuổi trao lại ký ức, sự khôn ngoan và lòng tín thác. Lời hứa của Thiên Chúa, ta sẽ không bao giờ quên con, sẽ trở nên cụ thể giữa đời thường.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Ý vì sự quan tâm đối với giáo hội.
2: Vatican, nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của ông đối với đời sống giáo hội và xã hội tại Ý. Ngài đảm bảo lời cầu nguyện cho Tổng thống trong sứ vụ phục vụ đất nước.
1: Trong điện văn đề ngày 23 tháng 7, Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Mattarella vì sự quan tâm thường xuyên dành cho đời sống giáo hội và xã hội của đất nước. Ngài cũng phó thác Tổng thống cho sự chuyển cầu của hai thánh bổn mạng nước Ý là Thánh Francisco Assisi và Thánh Catarina thành Siena. Đức Thánh Cha gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho Tổng thống, gia đình, các cộng sự và toàn thể đất nước Ý thân yêu. Bức điện phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và phủ Tổng thống Ý, được thể hiện qua nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi trong thời gian qua. Đặc biệt, ngày 14 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thăm phủ Tổng thống Quirinale. Trong bài diễn văn tại đây, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hỗ trợ dành cho các gia đình trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại châu Âu đang suy giảm đáng kể. Ngài cũng bày tỏ đau buồn trước các cuộc chiến tranh đang tàn phá nhiều nơi trên thế giới và mời gọi mọi người hướng ánh nhìn đến những khuôn mặt của các nạn nhân bị cuốn vào sự tàn bạo phi lý của chiến tranh, đồng thời lắng nghe tiếng kêu của họ. Về phần mình, Tổng thống Mattarella nhiều lần ca ngợi triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vì luôn đặt con người ở vị trí trung tâm và kiên trì thúc đẩy đối thoại như con đường dẫn đến hòa bình. Ông cũng đã bày tỏ sự trân trọng này trong các thông điệp gửi Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm một năm khởi đầu sứ vụ Phêrô và lễ phục sinh, khẳng định sự đồng thuận về những giá trị nhân bản và hòa bình mà giáo hội không ngừng cổ võ.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ, trong mùa hè, đừng quên những người đau khổ.
1: Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu đừng quên những người nghèo, người đau yếu và những người đang chịu đau khổ trong mùa hè. Nhưng hãy biến thời gian nghỉ ngơi thành cơ hội sống tin mừng của hòa bình và lòng thương xót qua những hành động cụ thể của tình yêu thương và sự liên đới.
2: Lời mời gọi được Đức Thánh Cha gửi đến trong thư trả lời Mauricio, một độc giả tại Roma, đăng trên số tháng 7 và 8 của tạp chí Piazza San Pietro. Trong thư, Mauricio chia sẻ những trăn trở trước một thế giới bị chiến tranh và bất ổn chi phối, đồng thời chịu tác động của nhịp sống ngày càng nhanh nhưng cũng hời hợt và thiếu chiều sâu. Ông mong muốn biết cách nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng để đức tin được thể hiện bằng những hành động yêu thương cụ thể và làm sao để sống kỳ nghỉ hè như là một cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa chứ không chỉ là một thời gian thư giãn. Đáp lại, Đức Thánh Cha trước hết hướng suy nghĩ đến những người không thể tận hưởng dù chỉ là một thời gian ngắn nghỉ ngơi vì gánh nặng của cuộc sống. Ngài nhắc đến những người bệnh, những người đánh mất hy vọng, những ai đau buồn vì mất người thân, các nạn nhân của chiến tranh, hận thù, khủng bố và bạo lực, những người bị bách hại vì đức tin và công lý, các tù nhân, những người thất nghiệp, những người vô gia cư và những người di cư không được đón nhận với phẩm giá. Theo Đức Thánh Cha, kỳ nghỉ nên là khoảng thời gian giúp cho con người tạm gác lại những lo toan thường nhật để vun đắp tình bạn chân thành, sự chia sẻ và hiệp thông như một sự nếm trước niềm vui của nước Thiên Chúa. Vì thế, để đức tin được lớn lên, các Kitô hữu được mời gọi tận dụng mùa hè để sống tin mừng của hòa bình và lòng thương xót. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình quan tâm đến những người cao tuổi, các tình nguyện viên tiếp tục đồng hành với những người đau khổ và mời gọi các Kitô hữu dành một phần của kỳ nghỉ để phục vụ tha nhân. Theo Ngài, việc nâng đỡ những người nghèo và sống tin mừng nghèo khó của tin mừng chính là phục vụ Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu trong dịp nghỉ hè tránh lối sống hưởng thụ, lãng phí, chủ nghĩa vật chất và tiêu dùng, đồng thời rèn luyện đức tiết độ. Ngài nhắc rằng, việc tích lũy của cải có thể cản trở công cuộc loan báo tin mừng, và kêu gọi mọi người sống nhất quán với căn tính Kitô hữu của mình. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa mới có thể mang lại tương lai cho một thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh.
1: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ hy vọng người trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul.
2: Hàn Quốc, Đức Hồng Y Lazaro Yu-heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, bày tỏ hy vọng rằng các bạn trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027 tại Seoul, trong bối cảnh Hàn Quốc mong muốn biến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV thành một nhịp cầu hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.
1: Trong cuộc gặp ngày 22 tháng 7 tại Seoul với ông Chung Jong-yoon, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Đức Hồng Y Yoon cho biết Tòa Thánh luôn quan tâm đến hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Dù không đưa ra những thông điệp mang tính chính trị trực tiếp, Ngài nhấn mạnh các nhà ngoại giao Vatican tại những quốc gia có quan hệ với Triều Tiên có thể đóng vai trò thích hợp trong việc thúc đẩy những tiếp xúc cần thiết trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bộ trưởng Chung cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 có thể trở thành một cây cầu trong thời điểm các cuộc tiếp xúc, đối thoại và gặp gỡ giữa hai miền Triều Tiên đã bị gián đoạn trong nhiều năm. Ông bày tỏ mong muốn các bạn trẻ Triều Tiên cũng có thể hiện diện trong sự kiện quy tụ giới trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Theo ông Chung, sự kiện này sẽ là một phúc lành lớn lao cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để đại hội được tổ chức trong bầu khí tích cực. Đức Hồng Y Jun cho biết, Ngài đã chuyển đến Đức Thánh Cha mong muốn của chính phủ và người dân Hàn Quốc về vai trò đóng góp của Tòa Thánh cho hòa bình khu vực. Đức Thánh Cha được cho là đã bày tỏ hy vọng có thể thực hiện vai trò đó. Trong cuộc gặp tại Vatican hồi tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã mời Đức Thánh Cha tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 và khả năng Đức Thánh Cha thăm Triều Tiên cũng được đề cập. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 8 tháng 8 2027, quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ công giáo trên toàn cầu. Trong khi Hàn Quốc có hơn 6 triệu tín hữu công giáo, chiếm khoảng 11% dân số. Tình hình của giáo hội tại Triều Tiên vẫn còn nhiều hạn chế nghiêm trọng và thiếu những số liệu chính thức.
2: Đại hội Liên hội Đồng giáo mục Á Châu kêu gọi giáo hội đẩy mạnh sứ mạng loan báo tin mừng trước các cuộc khủng hoảng.
1: Indonesia, các tham dự viên Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng giáo mục Á Châu đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia, kêu gọi các giáo hội địa phương tăng cường đáp ứng trước những cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng tại châu Á, từ chiến tranh, di cư cưỡng bức, bất bình đẳng xã hội đến suy thoái môi trường.
2: Theo báo cáo tổng hợp được trình bày vào ngày 23 tháng 7 từ hơn 20 nhóm thảo luận, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự đại hội đã chỉ ra nhiều thách đố lớn mà khu vực đang phải đối diện như sự phân cực chính trị, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự tan vỡ của các gia đình, tình trạng suy giảm niềm tin vào các định chế, thông tin sai lệch trên các mạng xã hội và cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống nơi giới trẻ. Các đại biểu nhấn mạnh rằng, giáo hội cần đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hòa bình, đồng hành với người di cư, bảo vệ môi trường, chăm lo cho đời sống gia đình và sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị giáo hội quan tâm hơn đến đạo đức trong môi trường kỹ thuật số và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Về vấn đề di cư, các tham dự viên nhìn nhận, đây không chỉ là một thách thức nhân đạo mà còn là một cơ hội mục vụ. Người di cư mang theo đức tin đến những vùng đất mới, trong khi các giáo hội địa phương được mời gọi trở thành những cộng đoàn biết đón tiếp, đồng hành và xây dựng sự hiệp thông. Đại hội cũng khẳng định các trường học, đại học, cơ sở y tế, tổ chức bác ái và các hoạt động xã hội của giáo hội là những nhịp cầu quan trọng để phục vụ mọi người, bất kể tôn giáo hay nguồn gốc. Đặc biệt, tại những quốc gia mà người công giáo là thiểu số, các hoạt động này chính là chứng tá đáng tin cậy nhất của giáo hội giữa xã hội. Các cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh rằng, việc đáp ứng các khủng hoảng của khu vực phải đi đôi với việc canh tân ngay trong đời sống giáo hội. Các đại biểu kêu gọi tăng cường sự tham gia của giáo dân, phụ nữ, người trẻ, người di cư, các cộng đồng bản địa và những người ở bên lề xã hội, đồng thời thúc đẩy mô hình đào tạo linh mục chú trọng đến việc đồng hành, đối thoại và phân định. Các báo cáo kêu gọi một giáo hội bớt tập trung vào việc duy trì thể chế và tự bảo tồn, nhưng dấn thân hơn vào sứ vụ, sự hiệp thông và trách nhiệm chung giữa những người đã được rửa tội. Những đóng góp từ các phiên thảo luận sẽ được sử dụng để soạn thảo Vade Mecum, cẩm nang mục vụ nhằm giúp cho các giáo hội địa phương tại châu Á tiếp tục bước đi trên hành trình hiệp hành.
1: Santiago de Compostela chờ đón hàng ngàn khách hành hương mừng lễ Thánh Giacobbe Tông Đồ.
2: Tây Ban Nha, Santiago de Compostela là một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội Công giáo, đang sẵn sàng chào đón hàng ngàn khách hành hương nhân lễ kính Thánh Giacobbe Tông Đồ vào ngày 25 tháng 7.
1: Các hoạt động tôn giáo và văn hóa phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội truyền thống Festa de Apostolo, diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến cuối tháng. Nhấn mạnh vai trò của con đường Thánh Giacobbe như một biểu tượng của đức tin, hiệp thông và di sản Kitô giáo châu Âu. Tâm điểm của các cuộc cử hành là thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela, nơi theo truyền thống có mộ của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Bên cạnh các nghi thức phụng vụ, chương trình còn bao gồm các cuộc rước, biểu diễn văn hóa dân gian, hòa nhạc, diễu hành lịch sử, trình chiếu ánh sáng trên mặt tiền phía tây của nhà thờ và màn pháo hoa tại quảng trường Obradorio. Trước ngày lễ Thánh Giacobbe, tổ chức nhà thờ chính tòa Santiago đã công bố một nghiên cứu mới về lịch sử kiến trúc của công trình này. Sau 4 năm nghiên cứu với sự hỗ trợ của công nghệ web 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử, các chuyên gia đã tái dựng quá trình phát triển của nhà thờ từ nguồn gốc thời La Mã đến thế kỷ thứ 14, đồng thời khám phá nhiều giai đoạn xây dựng và trùng tu trước đây chưa được biết đến. Thành phố cũng đang chuẩn bị cho năm thánh Compostela 2027. Chính quyền vùng Galicia và Tổng giáo phận Santiago đã tăng cường hợp tác nhằm cải thiện việc đón tiếp khách hành hương và chuẩn bị cho những thách đố của năm thánh. Chỉ trong năm nay, hơn 273.000 người đã nhận chứng chỉ hoàn thành cuộc hành hương đến Compostela, trong đó gần 2/3 đến từ nước ngoài. Theo truyền thống Kitô giáo, Thánh Giacobbe Tiền, một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu và là anh của Thánh Gioan Tông Đồ, đã loan báo tin mừng tại bán đảo Iberia và chịu tử đạo tại Jerusalem khoảng năm 44. Truyền thống cho rằng hài cốt của Ngài được đưa về Compostela vào thế kỷ thứ 7. Con đường Thánh Giacobbe đã tồn tại hơn 1.000 năm với nhiều tuyến đường khác nhau dẫn đến mộ thánh nhân. Biểu tượng quen thuộc của cuộc hành hương này là vỏ sò, dấu chỉ của người hành hương. Từ thời Trung Cổ, Santiago de Compostela cùng với Jerusalem và Roma đã trở thành một trong ba trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo phương Tây. Ngày lễ Thánh Giacobbe 25 tháng 7 cũng được giáo hội nhìn nhận là ngày thế giới cầu nguyện cho các cuộc hành hương. Khi ngày lễ này rơi vào Chủ nhật, như vào năm 2027, Santiago de Compostela cử hành năm thánh đặc biệt, thu hút đông đảo tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
2: Các giám mục Venezuela kêu gọi người dân liên đới, tái thiết và sống niềm hy vọng Kitô giáo sau động đất.
1: Venezuela, một tháng sau hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6, gây thiệt hại nặng nề tại Venezuela, Hội đồng giám mục nước này đã công bố sứ điệp mục vụ mang tựa đề Những người Samari, chứng nhân của hy vọng, kêu gọi toàn dân đoàn kết, chữa lành những vết thương và cùng nhau xây dựng lại tương lai.
2: Hai trận động đất đã khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương và gây ra những tàn phá nghiêm trọng trong bối cảnh Venezuela vốn đang phải đối diện với những khó khăn về xã hội, chính trị và kinh tế. Các giám mục bày tỏ sự gần gũi với các gia đình bị ảnh hưởng và khẳng định rằng Thiên Chúa hiện diện nơi các nạn nhân và cùng với các nạn nhân, bởi họ là những người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt. Các giám mục cũng bác bỏ mọi cách giải thích mang tính mê tín, cho rằng động đất là hình phạt của Thiên Chúa. Sứ điệp nhấn mạnh rằng các hiện tượng tự nhiên thuộc về quy luật của trái đất, dù con người có thể góp phần làm gia tăng những hậu quả nghiêm trọng của chúng. Hội đồng giám mục Venezuela mời gọi mọi người không quên nỗi đau của những gia đình bị mất người thân, những trẻ em trở thành mồ côi và những người đã nhiều ngày tìm kiếm thân nhân trong đống đổ nát. Các ngài ca ngợi tinh thần quảng đại của người dân, đặc biệt là những người nghèo, được gọi là những người Samari chính yếu, cùng với các nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và những người từ nước ngoài đến trợ giúp. Các ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì đã luôn quan tâm đến tình hình của Venezuela, cũng như sự hỗ trợ của các hội đồng giám mục trên thế giới, mạng lưới Caritas và các tổ chức giáo hội đã mở rộng vòng tay để đón nhận mọi người, không phân biệt niềm tin hay lập trường. Hướng đến công cuộc tái thiết, các giám mục kêu gọi không chỉ xây dựng lại nhà cửa và tạo việc làm cho những người bị mất chỗ ở, nhưng còn chăm sóc những vết thương tinh thần và tâm lý. Các ngài cũng nhắc đến những nhóm dễ bị tổn thương khác như tù nhân chính trị, những người lao động, người về hưu, người bệnh và những người di cư. Ngày 24 tháng 7, các cộng đoàn công giáo trên khắp Venezuela đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Các giám mục kết thúc sứ điệp bằng lời kêu gọi: "Sau động đất, hãy là tình yêu. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta."
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Gioan Bautista Phương Định Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe lại lời Chúa rất là tuyệt vời và có thể giúp chúng ta hiểu hơn cái thánh ý của Chúa trong đời của mình. Và tôi xin mời gọi anh chị em bắt đầu từ bài đọc 1, trích sách Các Vua quyển thứ nhất, kể lại cái sự kiện vua Salomon đã chiêm bao và Thiên Chúa hiện ra phán với ông: "Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho." Và vua Salomon xin Chúa ban cho mình một trái tim biết lắng nghe, để mình biết phân định, để cai trị và lắng nghe thánh ý Chúa, phân biệt điều phải trái. Và điều này đã làm đẹp lòng Chúa. Và Chúa phán: "Vì ngươi không xin cho có tài sản, cho giàu sang, cho có quyền lực, có sức mạnh hơn những người khác và thậm chí cho sống lâu, nhưng ngươi đã xin để biết lắng nghe, nên ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn." Và thưa anh chị em, Solomon đã nhận ra kho báu thực sự của đời mình. Và kho báu đó không phải là vàng bạc, không phải là quyền lực, cũng không phải là để cho mình sống lâu, nhưng mà kho báu đó là khả năng lắng nghe, và đặc biệt hơn hết là lắng nghe thánh ý Chúa. Và anh chị em thấy đó, trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mà con người không còn lắng nghe nhau, và đặc biệt là nhiều người sống trong sự cô đơn vì cảm thấy không ai hiểu và nghe mình. Và lời cầu xin của Solomon như nhắc chúng ta cái hành trình theo Chúa của chúng ta, đức tin của chúng ta cũng được mời gọi mở ra để lắng nghe thánh ý Chúa. Và không có gì quan trọng trong cuộc đời của chúng ta cho bằng hiểu được Chúa và lắng nghe được tha nhân. Chúng ta cũng tự hỏi, đây có phải là khả năng mà mình khao khát có được và mình xin từ Chúa không? Hay mình đến với Chúa, mình xin những thứ khác? Mình xin cho mình sống lâu, cho khỏe mạnh, cho giàu sang hơn. Mình có bao giờ xin cho mình có khả năng nghe và hiểu được tha nhân, nghe và hiểu được thánh ý Chúa trong cuộc đời mình chăng? Từ đó chúng ta bước sang lời Chúa trong bài Tin Mừng, trích Tin Mừng Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến 52. Đây là một loạt những dụ ngôn về nước trời mà Chúa muốn ví để cho chúng ta hiểu, cho các môn đệ và mỗi chúng ta khám phá ra và biết lựa chọn. Và thưa anh chị em, nước trời chính là Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu nước trời theo kiểu là một nơi mà mình bước vào hay là một tầng trời trên cao. Nhưng các nhà thần học và nhà chú giải Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy nước trời chính là Thiên Chúa và đặc biệt chính là con người của Chúa Giêsu. Do đó khi Chúa Giêsu rao giảng, Chúa nói: "Hãy sám hối vì nước trời đã đến gần." Và nước trời chính là con người của Chúa. Khi chúng ta bước vào nước trời, hay là chúng ta có nước trời, nghĩa là chúng ta có Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là thần dân của Chúa. Vậy thì Chúa ví cái dụ ngôn nước trời như thế nào? Thưa anh chị em, bắt đầu Chúa nói nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, và người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Vậy cái ví dụ đầu tiên này, cái dụ ngôn đầu tiên này mời gọi chúng ta hiểu điều gì thưa anh chị em? Đó là niềm vui để sở hữu nước trời. Khác với cách suy nghĩ bình thường hay cách suy nghĩ của nhiều người bên lương, họ luôn luôn nhìn, họ hay có thói quen nhìn vào người sống đạo của chúng ta. Ồ, tại sao đi theo Chúa phải đi lễ Chủ nhật, vất vả quá. Đi theo Chúa phải tha thứ cho tha nhân, phải học biết tha thứ, phải giữ 10 điều răn của Chúa, rồi phải đi xưng tội, phải giữ các bí tích mà mình đã lãnh nhận. Tất cả những điều đó làm cho nhiều người không hiểu, nhìn vào cuộc đời người Kitô hữu như là người buồn bã, phải kìm nén, phải sống theo luật lệ và không có tự do. Nhưng Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Thưa, nước trời là niềm vui. Và mình khám phá ra niềm vui. Cái niềm vui này là niềm vui được thuộc về Chúa, được biết Chúa. Và chính cái điều này to lớn hơn bao giờ hết, để chính cái người khám phá ra sẵn sàng từ bỏ tất cả cuộc sống cũ, cách sống cũ, để thuộc về, để sở hữu được nước trời, để thuộc về Chúa. Từ đó chúng ta hiểu cái dụ ngôn thứ hai của nước trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Nghĩa là Chúa muốn ám chỉ cái người khám phá ra nước trời, người này cũng phải là

ta qua bí tích thánh thể. Nhưng chúng ta cũng đặt câu hỏi, chúng ta có thật sự trân trọng bí tích thánh thể? Chúng ta có trân quý con người của Chúa Giêsu, lời Chúa, và chọn lời Chúa là ánh sáng soi đường cho mình, hay chúng ta chọn điều khác? Vì thế khi khám phá ra, khi tìm kiếm, chúng ta mới nhận được, hiểu được Chúa muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Từ đó Chúa cũng đặt câu hỏi với chúng ta có thật sự đi tìm kiếm Chúa hay chăng? Có khi chúng ta lại khựng lại, chúng ta chưa đủ can đảm để tìm, và đặc biệt hơn nữa, chúng ta tiếc nuối những gì mình đang có. Chúng ta lưỡng lự, chúng ta khám phá ra Chúa, nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có để sở hữu, để thuộc về Chúa. Và qua đó, chúng ta đi đến cái dụ ngôn thứ ba về nước trời. Đó là khi mà một người như một người thả lưới xuống biển gom đủ thứ cá, và khi lưới đầy, người đó kéo lên và biết phân biệt trong giỏ cá, cá tốt và cá xấu. Nghĩa là gì? Thưa anh chị em, Chúa muốn từ đó dắt chúng ta đến đời sống nội tâm của mình. Chính chúng ta cũng biết nhìn lại bên trong mình. Mình có cái gì phù hợp với nước trời, và có cái tốt gì mình nghĩ nó không phù hợp với nước trời. Cái chúng ta cho rằng tốt có thể nó không phù hợp với nước trời, và có những thứ nó phù hợp với nước trời để thuộc về nước trời, thuộc về Chúa. Và mỗi chúng ta ai cũng biết trong lòng mình, trong con người mình vẫn còn nhiều yếu đuối lỗi lầm. Chúng ta dễ phán xét người khác, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại trong lòng mình và biết phân biệt, rồi từ đó để làm cho mình trở nên người hoàn toàn thuộc về nước trời hơn, thuộc về Chúa hơn. Thưa anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay cũng rơi vào ngày quốc tế người cao tuổi và các ông bà lần thứ 6, mà do Đức Giáo hoàng Francisco đã thiết lập cách đây 6 năm. Và đây cũng là lần thứ 6. Qua đó Đức Giáo hoàng Francisco và hôm nay là Đức Giáo hoàng Leo muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sự hiện diện, của kho báu, sự khôn ngoan của những bậc cao niên, của những người cao tuổi trong gia đình chúng ta. Và ngày hôm nay họ đối diện với rất nhiều đau khổ, khó khăn, cô đơn, vì dường như cái xã hội chạy theo cái hiệu năng, hiệu quả đã bỏ lại họ. Chúng ta có khuynh hướng quên, không biết ơn, không nhớ đến, không trân quý những khuôn mặt, những bàn tay đã nhăn nheo, đã hy sinh cả cuộc đời vì lo cho chúng ta, yêu thương chúng ta. Và cũng vì thế chúng ta cũng nhớ, chúng ta có đức tin ngày hôm nay là phần nhiều đến từ việc chúng ta đã được học, được lan truyền, được dưỡng nuôi bởi chính quý ông bà, quý cô bác, quý cụ trong gia đình của mình. Mình có gốc tích của niềm tin. Do đó chúng ta cũng được mời gọi trân quý cái kho báu khôn ngoan của ông bà, cha mẹ của mình, những người cao niên trong gia đình mình. Và qua kho báu khôn ngoan đó, chúng ta cũng được mời gọi học, lắng nghe họ, biết ơn họ, và để cho sự khôn ngoan của họ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa trong hành trình đời sống cầu nguyện, kiên nhẫn và bao dung. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật, một ngày quốc tế người cao tuổi, nhiều niềm vui, bình an và ân sủng. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha.

trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.